شاعری کا فن فلمی گانوں کی شکل میں ابھار سکے. بھوپال سے ممبئی آنے والے شاعروں کی فہرست کا اول نام ہے اسد بھوپالی صاحب کا.

کہتے ہیں وقت سے پہلے اور قسمت سے زیادہ انسان کو کچھ نہیں ملتا. اس بات کی جیتی جاگتی مثال ہے اسد بھوپالی صاحب کی کیفیت. 1949 کے آس پاس وہ ممبئی آئے تھے. دیش ایک نئی کروٹ لے رہا تھا. ہندوستانی فلمی دنیا بھی اس سے اچھوتی نہیں تھی. کئی کلاکار، فنکار، سنگیتکار اور گیتکار اپنی اپنی قسمت آزمانے ممبئی کی راہ لیے ہوئے تھے. اگر گیتکاروں کی ہی بات کریں تو مجنو سلطان پوری، جان نثار اختر، خمار بارہ بنکوی، پریم دھون، رجندر کشن جیسے دگز گیتکار اس دوران کام پانے کی ہوڑ میں جٹے ہوئے تھے. یہی نہیں، ساحر لدھیانوی جیسے پائے کے شاعر کو بھی اسد بھوپالی صاحب کے ساتھ ہی ایک ہاسٹل میں رہنا پڑا تھا. تو ایسے میں کام پانا ایک بڑی چنوتی بھرا

0: మ్యూజిక్ అండ్ మస్తీ ఫిల్మీ న్యూస్ తో పాటు మనల్ని అప్డేటెడ్ గా ఉంచడానికి బౌలెడంత గప్ షాప్ వాట్సాప్ రిక్వెస్ట్ సాంగ్ డెడికేషన్స్ ఇంకా ఎన్నెన్నో ఓన్లీ ఆన్ వివిధ భారతి ఆకాశవాణి తెలుగు ప్రపంచమంతా వినొచ్చు. ఎలా అంటారా? సింపుల్, మీ ఆండ్రాయిడ్ లేదా ఐఓఎస్ ఫోన్స్ లో న్యూస్ ఆన్ ఎయిర్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేయండి. రేడియో ఐకాన్ క్లిక్ చేయండి. వివి తెలుగు సెలెక్ట్ చేయండి. వివిధ భారతి ఆకాశవాణి తెలుగు తరతరాల తరగని ఆనందం అలరించే సంపూర్ణ వినోదం.
1: ఆకాశవాణి వివిధ భారతి కేంద్రం స్టూడియో క్లాక్ లో టైం 5:50. ఇప్పుడు ఉర్దూలో వార్తలు వింటారు.
2: ఏ ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ హై. అబ్ ఆప్ అయాజ్ అహ్మద్ సే ఇలాఖాయి ఖబరే సునియే. సబ్సే పెహలే సుర్ఖియాం. وزیر اعظم نریندر مودی آسٹریلیا کا اپنا تاریخی دورہ مکمل کرنے اور اسٹریٹجک تعلقات کو بہتر بنانے کے بعد نیوزی لینڈ کے لیے روانہ ہوئے. وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کھمم میں ایک ریلی کے دوران ریتو بھروسہ اسکیم کے تحت 1,009 کروڑ روپے کے فنڈز جاری کیے. بنڈی سنجے نے اویسی کالج کو ہائڈرا کی کارروائی سے بچانے کا الزام لگاتے ہوئے کانگریس حکومت پر شدید تنقید کی. ریاستی وزیر کنڈا سریکھا نے بونال تہوار کے انتظامات کا جائزہ لیا اور حیدرآباد کی فرقہ وارانہ ہم آہنگی کی ستائش کی. اب خبروں کی تفصیل. وزیر اعظم نریندر مودی آسٹریلیا کا اپنا تاریخی سرکاری دورہ مکمل کرنے کے بعد نیوزی لینڈ کے لیے روانہ ہوئے. اس دورے کے دوران ہندوستان اور آسٹریلیا کے درمیان جامع اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید مضبوط بنایا گیا. اہم پیش رفت میں جامع اقتصادی تعاون کے معاہدے پر مذاکرات میں تیزی لانے، آسٹریلیا سے ہندوستان کو یورینیم کی فراہمی کے انتظامات کو حتمی شکل دینے اور آزاد و کھلے انڈو پیسیفک کے لیے بحری سلامتی کا مشترکہ روڈ میپ اختیار کرنے پر اتفاق شامل ہے. دورے کے دوران میلبورن کے مارول اسٹیڈیم میں ہندوستانی نژاد برادری کے ایک پروگرام سے خطاب کیا گیا. آسٹریلیاوی اپوزیشن کی جانب سے دو طرفہ تعاون کی حمایت کا اظہار کیا گیا، جبکہ میلبورن کرکٹ گراؤنڈ میں کھیلوں کے شعبے میں تعاون کے لیے ایک نئے روڈ میپ کا بھی آغاز کیا گیا. اس کے علاوہ ایک اہم پیش رفت کے تحت اعلان کیا گیا کہ آسٹریلین بگ بیش لیگ کے آئندہ سیزن کا افتتاح رواں برس دسمبر میں چنئی سے کیا جائے گا. وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنے دورے آسٹریلیا کے اختتام پر آسٹریلیا کے وزیر اعظم انتھونی البانیس اور وہاں کے عوام کی مہمان نوازی کا شکریہ ادا کیا. انہوں نے کہا کہ اس دورے کے نتائج سے دونوں ممالک کے باہمی تعلقات مزید مضبوط ہوئے ہیں اور تعاون کے نئے امکانات پیدا ہوئے ہیں جن سے دونوں ممالک اور عالمی برادری کو

0: ఆకాశవాణి వివిధ భారతి కేంద్రం ఇప్పుడు ఉర్దూలో వార్తలు వింటారు.
1: وزیر اعظم نریندر مودی اپنے تین ملکوں کے دورے کے آخری مرحلے میں آکلینڈ پہنچ گئے ہیں. نیوزی لینڈ کے ان کے ہم منصب اور بھارتی کمیونٹی نے ان کا پرجوش خیر مقدم کیا. وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے مسقط میں اپنے عمانی ہم منصب بدر بن حماد البوسیدی سے ملاقات کی. انہوں نے تجارت، سرمایہ کاری، کنیکٹیویٹی، سمندری امور، ٹیکنالوجی اور دفاع کے شعبوں میں تعاون کے معاملات پر تبادلہ خیال کیا. پارلیمانی امور کے وزرائے مملکت ارجن رام میگھوال اور ایل مروگن نے آنے والے پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس کی تیاریوں کا جائزہ لیا. ریلوے نے سیفٹی اور آپریشنل کارکردگی میں اضافہ کرنے کی غرض سے شمالی ریلوے کے 680 روٹ کلومیٹرز پر کوچ ڈپلائمنٹ کی منظوری دی ہے. فٹ بال میں آج رات فیفا عالمی کپ کے دوسرے کوارٹر فائنل میں اسپین کا مقابلہ بیلجیم سے ہوگا. وزیر اعظم نریندر مودی کا آکلینڈ پہنچنے پر پرجوش اور شاندار استقبال کیا گیا جو نیوزی لینڈ کے ان کے دو روزہ تاریخی دورے کا آغاز ہے. ان کا یہ دورہ تقریباً چار دہائیوں میں کسی بھارتی وزیر اعظم کا پہلا دورہ ہے. یہ ان کے تین ملکوں کے دورے کا آخری مرحلہ ہے. آج آکلینڈ پہنچنے کے بعد نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم کرسٹوفر لیکسن نے ہوائی اڈے پر ان کا خیر مقدم کیا. ان کا استقبال کرنے کے لیے وہاں بڑی تعداد میں بھارتی کمیونٹی کے افراد موجود تھے. ماحول جوش و خروش سے بھرا ہوا تھا کیونکہ لوگ ان کا خیر مقدم کرنے کے لیے بھارتی ترنگا لہرا رہے تھے اور کیا اورا مودی کے نعرے لگا رہے تھے. جناب مودی نے آج شام آکلینڈ میں کمیونٹی کے خیر مقدم کے دوران بھارت کی مالا مال ثقافتی ورثے کی شاندار تقریب دیکھی. سوشل میڈیا پوسٹ کی ایک سیریز میں وزیر اعظم نے کہا کہ پنجاب اور تمل ناڈو کی ثقافت، کرناٹک اور ہندوستانی کلاسیکی موسیقی اور وندے ماترنگ کی مسحور کن پیشکش کی پرفارمنس قابل دید تھی. جناب مودی نے نسلوں اور بر اعظموں میں بھارت کی ثقافتی وراثت کو زندہ رکھنے اور بھارت اور نیوزی لینڈ کے درمیان عوام سے عوام کے رابطوں کو مستحکم کرنے کے لیے بھارت نژاد کمیونٹی کی ستائش کی. اپنے دورے کے دوران توقع ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی اور نیوزی لینڈ کے ان کے ہم منصب تجارت، سرمایہ کاری، تعلیم، ٹیکنالوجی اور عوام سے عوام کے رابطوں میں تعاون کو مستحکم کرنے کے طور طریقوں پر تبادلہ خیال کر سکتے ہیں جو دونوں ملکوں کے درمیان بڑھتی ہوئی شراکت داری کی عکاسی کرتا ہے. نیوزی لینڈ میں بھارت کی ہائی کمشنر موان پوئی سائی وی نے امید ظاہر کی ہے کہ یہ دورہ باہمی تعلقات میں نئی رفتار فراہم کرے گا. انہوں نے یہ کہتے ہوئے اس سال اپریل میں دستخط کیے گئے بھارت نیوزی لینڈ آزاد تجارتی معاہدے کو بھی اجاگر کیا کہ یہ تجارت اور کامرس، سمندری سیکیورٹی، عوام سے عوام کے درمیان تعلقات، ثقافتی، سیاحتی اور انسداد دہشت گردی کے معاملوں میں تعاون نے مزید توسیع فراہم کرے گا. اس سے قبل وزیر اعظم نریندر مودی نے آسٹریلیا کا ایک تاریخی اور انتہائی اہم دورہ مکمل کیا جو بھارت آسٹریلیا جامع اور مکمل شراکت داری کے لیے مستقبل محفوظ بلو پرنٹ فراہم کرتا ہے. اعلی اختیاری میٹنگوں سے لے کر نمایاں سنگ میل تک اس دورے نے دو بڑی جمہوریتوں کے درمیان سفارتی، اقتصادی اور تحفظاتی تعلقات میں اضافہ کیا ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے آسٹریلیا کی حکومت اور عوام کے ساتھ ساتھ آسٹریلیا کے وزیر اعظم اینتھنی البنیز کا اپنے دورے کے دوران پرجوش میزبانی کے لیے شکریہ ادا کیا ہے. مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں حکومت ملک کی ساحلی سیکیورٹی کو مضبوط اور ناقابل تسخیر بنانے کے لیے پرعزم ہے. جناب شاہ نے آج بندرگاہوں، جہاز رانی اور آبی گزرگاہوں کے مرکزی وزیر سربنند سونوال کے ہمراہ بیورو آف پورٹ سیکیورٹی کے قیام میں ہوئی پیش رفت کا جائزہ لیا. جناب شاہ نے کہا کہ بندرگاہوں کی سیکیورٹی کی ذمہ داری صرف لائسنس یافتہ پرائیویٹ سیکیورٹی ایجنسیوں کو دی جانی چاہیے اور ان پرائیویٹ سیکیورٹی اہلکاروں کو تعینات کیا جانا چاہیے جنہوں نے سینٹرل انڈسٹریل سیکیورٹی فورس سے ٹریننگ حاصل کی ہو. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے آج مسقط میں عمان کے اپنے ہم منصب بدر بن حماد البوسیدی سے ملاقات کی اور دونوں ملکوں کے درمیان تعاون کے مختلف پہلوؤں پر تبادلہ خیال کیا. سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں جناب جے شنکر

خان فارسی، عربی، اردو اور انگریزی میں ان کی شروعاتی پڑھائی ہوئی۔ شہر بھوپال ایک ادبی شہر، وہاں کی ہوا میں شاعری کی خوشبو ہونے سے کئی شاعر اس شہر میں دیے ہیں، انہی میں سے ایک جگمگاتا نام ہے اسد بھوپالی صاحب کا۔

کہتے ہیں وقت سے پہلے اور قسمت سے زیادہ انسان کو کچھ نہیں ملتا. اس بات کی جیتی جاگتی مثال ہے اسد بھوپالی صاحب کی کیفیت. 1949 کے آس پاس وہ ممبئی آئے تھے. دیش ایک نئی کروٹ لے رہا تھا. ہندوستانی فلمی دنیا بھی اس سے اچھوتی نہیں تھی. کئی کلاکار، فنکار، سنگیتکار اور گیتکار اپنی اپنی قسمت آزمانے ممبئی کی راہ لیے ہوئے تھے. اگر گیتکاروں کی ہی بات کریں تو مجرو سلطان پوری، جان نثار اختر، خمار بارہ بنکوی، پریم دھون، رجندر کشن جیسے دگز گیتکار اس دوران کام پانے کی ہوڑ میں جٹے ہوئے تھے. یہی نہیں، ساحر لدھیانوی جیسے پائے کے شاعر کو بھی اسد بھوپالی صاحب کے ساتھ ہی ایک ہاسٹل میں رہنا پڑا تھا. تو ایسے میں کام پانا ایک بڑی چنوتی بھرا کام تھا.